0: друзі милі, хочу розказати, як люблю щиро Бога прославляти.
1: Він до мене добрий, ніжний і ласкавий, і тому подяка, честь йому і слава.
0: Дав мені Господь мій мамочку і тата, і за це я хочу Богу співати.
1: Я вже дорослий, мамі помагаю, і тому подяка Господу складаю.
0: У недільну школу я люблю ходити, і за це я хочу Господа хвалити.
1: Я усім хотів би розказати про нього, щоб могли всі люди дякувати Богу.
0: Амінь.
1: Слава Богу.

0: друзі милі, хочу розказати, як люблю я щиро Бога прославляти.
1: Він до мене добрий, ніжний і ласкавий, і тому подяка, честь йому і слава.
0: Дав мені Господь мій, мамочко і тата, і за це я хочу Богу співати.
1: Я вже дорослий, мамі помагаю, і тому подяка Господу складаю.
0: У недільну школу я люблю ходити, і за це я хочу Господа хвалити.
1: Я усім хотів би розказати про нього, щоб могли всі люди дякувати Богу.
0: Амінь.
1: Слава Богу.